0: Sol med strikk ønskelåta til Else Kåss Furuseth. Er du fornøyd nå?
1: Jeg er veldig fornøyd.
2: Ja. Det var litt sånn, det var, kan man si, lavmelt ansikt. Det var ikke...
1: Jeg føler alltid numme. Og numme hadde litt mer som professoraktig.
0: Ja, det sidelang bass. Ja.
1: Veldig, veldig høy bass her.
0: Ja.
2: Dere, vi skal si god sommer til dere to. Dere kan få lov til å tasse ut i dagen.
0: Og lytte leseklubben da.
3: Ja, jeg vil anbefale å høre sammen med familien. Sånn som Sindre, han sitter på toget fra Bergen til Stockholm. Sitter med sånn fire uttak med hele familien på toget. Han sendte inn bilder til oss.
2: Fantastisk, er det sant? Mm. Ja, god tur.
1: God sommer.
0: God sommer.
2: Og god sommer, en god sommerdag håper vi også Vebjørn har bort på Nordvestlandet. Du befinner deg altså i Molde, og nå skal du grave folkets ferieplaner, Vebjørn.
4: Ja, passer ganske bra den strikklåta egentlig. Nå forsvant regnet fra gatene her, og sola varmer opp gatene, og jeg skal undersøke sommeren. Hei, hvem er du?
5: Hei. Unnskyld, jeg snakker ikke så bra på norsk.
4: Jeg synes du snakker bra på norsk, jeg. Hvor er du fra?
5: Hvor du kommer? Ja. Eller, fra Ukraina.
4: Fra Ukraina. Snakker du litt engelsk, eller hvordan er det med det?
5: Nei, norsk bedre enn engelsk.
4: Hva er høydepunkt i sommer?
5: Ja, det er sola.
4: Det er sola. Har du planer for sommer?
5: Vi har planer selvfølgelig, men barna var allerede i Hellas.
4: Hellas har du vært. Veldig bra. God dag.
5: Ja,
4: på lekeplassen. Hellas hørtes varmt ut. Det altså en lekeplass her med noen unger som leker, og her ei frue ute og pram. På sjøpromenaden.
6: Sjøfronten.
4: Sjøfronten. Hva heter du?
6: Svanhild Søvik.
4: Hei, Svanhild. Hva tenker du om sommeren? Hva er liksom høyde du gleder deg mest til?
6: Nei, det trenger ikke være så forferdelig varmt. Det kan være passe vær til å gå ut. Ut og går hver dag, og det er veldig viktig for oss som er over 80.
4: Ja, det er sant.
6: Ja.
4: Ja. Så det er egentlig nesten høydepunktet av de små rusleturene hver formiddag?
6: Ja, jeg går fra der jeg bor, innerst inne her på Brunvollkvartalet, og så går jeg helt ut til stadion.
4: Kommer du til å tilpasse disse gåturene dine noe VM-fotball, eller hvordan er det med det?
6: Ja, det kan hende med den roinga.
4: Ja, du liker roinga.
6: Jeg liker veldig godt roinga.
4: Ja, veldig bra.
6: Jeg synes det er veldig fint. Jeg ler og har det gøy.
4: Jeg koser deg, Svanhild.
6: Ja, takk for det.
4: Her sitter det en dame bortpå med et skilt og en bikkje. Det er en stor by det her, skjønner dere. Så jeg må liksom bevege meg kjapt over torget her. Se dere for meg, jeg løper over et relativt stort torg i en relativt liten by da, egentlig, men unnskyld! Hei! Hva heter du?
7: Jeg heter Mali.
4: Mali, vet du. Ok, Mali, jeg ser du sitter her med skilt og noe greier. Hvor gammel er du?
7: Jeg er 14 år.
4: Og hva er dine planer da i sommer?
7: Nei, jeg skal nå selge kjeks, selge cookies.
4: Ok, fortell hvorfor det.
7: Nei, fordi jeg søkte jo på diverse sommerjobber, men ja, jeg fikk ikke noe jobb, fordi det var ikke så mange som ville ha ansatte under 16 år. Så da bestemte jeg meg for å starte min egen bedrift.
4: Du har startet egen bedrift?
7: Ja.
4: Og det er, du har jo... Logo, fortell om logoen din da.
7: Det er en illustrasjon av hunden min som heter Bella.
4: Som står der borte?
7: Ja, hun står der borte.
4: Hva er det for noe? En slags bokser?
7: Ja, det er blanding av mops og Boston Terrier.
4: Mm-hmm.
7: Godt å blande.
4: Godt å blande. Og den har du på en flott plakat her, og så kaller du det Bella Cookies?
7: Ja, jeg selger både menneskekjeks og hundegodbiter.
4: Å, ja.
7: Begge deler som jeg lager selv.
4: Menneskekjeks, ja, ja.
7: Ja.
4: Men de ser veldig gode ut, disse cookiesene dine.
7: Ja, jeg har en boks som du skal få der.
4: Oi, oi, oi, takk så godt. Takk. Og hvordan mye tenker du å tjene på det her?
7: Nei, jeg vet ikke. Målet er jo ikke helt å tjene penger, men jeg vil jo ha god erfaring. Så, ja.
4: Tøft. Nei, men dette blir en fin sommer for deg. Der skal du sitte her. Hvor ofte skal du sitte her?
7: Nå i første gang så har jeg planen å sitte her i morgen, altså tirsdag og torsdag. Og tirsdag og torsdag neste uke også.
4: Par ganger i veka.
7: Ja.
4: Nei, men dette er bra. Det høres ut som en sommer det også, Thomas og Solveig.
2: Det høres nydelig ut. Jeg fikk lyst på menneskekjeks.
0: Ja, og så utrolig kul Mali, som bare ordner sin egen sommerjobb. Ja. Så er det imponerende.
4: Helt rått.

0: Ja, der hørte vi Gail.
1: Med ABCDEFU.
0: Som fortsatt glad I den bikkja.
1: Ja, Kayla.
0: Ja. I dag har vi spurt lytterne våre om hva deres første tanke var I morges, og det altså hyggelig. Dere veldig på'n, lyttere. Dere vi glad for. Lene skriver, jeg tenkte jeg våkna en dag til. Nei, det var hun som hadde rådyr.
2: Ja, det var det.
0: Ja. Min første tanke... Skriver Nina Koltveit. Min første tanke da jeg våkna I morges var kaffe. Heldigvis har jeg en kaffemaskin på nattbordet. Det ganske luksus, det luksus å ha en kaffemaskin på nattbordet.
1: Ja. Eva skriver, hurra, både jeg og mitt eldste barnebarn har bursdag I dag. Det var min første tanke I dag. Ja. Og da gratulerer med dagen da.
0: Gratulerer med dagen, ja. Grete skriver, god morgen. Min første tanke I dag når jeg våkna var, det stuttbuksevær?
1: Og det var et fint ord. Stuttbuksevær.
0: Jeg håper det stuttbuksevær der du Grete.
1: Det nå verdens verste apropos overgang. Sola her. Nå kommer sola.

0: Det fortsatt Reiseradioen du hører på, og det fortsatt Solveig Kloppen og Thomas Numme som sitter her. Og vi lurer fortsatt på hva din første tanke var da du våkna i morges.
1: Ja, blant annet skriver Anne. Min første tanke i dag, hva klokka? Det søndag? Det mandag? Skal jeg på jobb? Har jeg fri? Og fri har jeg! Ah. Yippie! Gå inn i NRK-appen, søk opp Reiseradioen og trykk på sendingknappen og gi oss svaret på hva du tenkte på da du slo opp i morges.
0: Snart så skal vi snakke med en turnerende Espen Lind, men først denne nydelige låta her. Jeg tror det yndlingslåta til mutteren faktisk. Stevie Wonder med Isn't She Lovely?

Og dille, dille. Og jeg skal le, jeg vet. Men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jacques Brel. Vi får se. Ne me quitte pas.

0: meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakka.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det er sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Låta Dynamite, nest siste låt ut her I sommermusikk I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliussen og sier tusen takk for følge I dag. Straks det dagens med Elin Andal Herseth her hos oss. Før jeg gir meg, skal jeg ta med en melding til som har kommet I Mari, som har sendt inn den. Hun skriver, vi tre veninner som sitter og koser oss inn på hytta mens det regner ute. Vi hører på radio, hekler og les, og vi gleder oss masse til at Norge skal vinne mot Elfenbenskysten I morgen. Det gleder jeg meg også til. Jeg håper dere har rett. Og mens dere sitter her og hekler I regnet, så har jeg finnet fram en fin, fin låt til dere. Her Dagny og låta som faktisk bare heter Rain.

0: Bjørt artisten Annie, sangen heter The Streets Where I Belong. Klokka den er snart 14:30, og du hører på ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark. Skal ta med en melding. En person sendt til sykehus for undersøkelse etter et trafikkuhell på Stangnes i Harstad. Det her melder politiet i Troms. Politiet er på stedet for å dirigere trafikken på en høvelig måte rundt der. Vi snakker litt om ferie, for vi har jo ikke noe eksakte tall, men det er mange av oss her i nord som drar på en sånn kortreist ferie til nabolandene våre.
1: Absolutt. Det er jo sommerminnene for ganske mange av oss i oppveksten i hvert fall. Og så er det jo noen som fortsetter å gjøre det når de er voksne også.
0: Ja, ja.
1: Min første ferie, det var til Gällivare. Det husker jeg ikke selv, for jeg var bare et halvt år. Så det var jo i 1991 på sommeren. Jeg har sett bilder av det da. Og da følte vel familien min at nå er det på tide å vise henne hva hun har i vente i årene fremover, for ja, det var til Nord-Sverige og Nord-Finland. Man må jo innom der
0: ja, det er...
1: på veien, som regel.
0: Ja, du må stoppe litt i hetta og kjøpe ja, is og brus, og så er det videre.
1: Det var liksom det ja, vi skulle. Så det er jo Piteå, Luleå, Jokkmokk, Umeå, Byske. Vi var ofte i Byske. Jeg husker jeg var litt misunnelig på dem som var i Boden, for der var det en sånn kul, vanskelig på campingen. Det var et sånt stort, bredt fjell.
0: Ja.
1: Det var det ikke i Byske, der vi var. Det var sånn vanlig sklie. Men det var jo strand der, og en kiosk som solgte god sjokomelk og ferske rundstykker. Jeg tror til og med campingen hadde en sånn her liten vogn de syklet rundt med, så man kunne liksom bare stikke hodet ut av campingvogna og si, jeg tar en sånn.
0: Ja, ja, ja.
1: De hadde minigolf, og så var jo alle andre der, naboene våre, så dem jeg gikk i klasse med, og vennene mine.
0: Så det var liksom lakselv, en viss prosent av lakselv var flyttet til Byske på sommeren.
1: Ja, sant.
0: Jeg tror det der er et fenomen som mange kjenner seg igjen i. Vi dro jo også til Nord-Sverige når vi var på ferie. Jeg trodde jo, jeg oppdaget først noen år senere at Tøre, som er et lite sted når du kommer på EV4 ned og skal liksom svinge mot Luleå, jeg trodde det var utkanten av Luleå, men der er faktisk 55 kilometer langs veien imellom.
1: Ikke sant?
0: Så jeg vet ikke hvorfor jeg på en måte innbilte meg at vi var på en campingplass i Luleå. Jeg sa det også til vennene mine.
1: Kanskje men, det hørtes litt kulere
0: ja,
1: ut.
0: Det. Men så visste jeg det at vi var på en campingplass i Tøre da, som er et godt stykke unna. Men det kan hende at jeg duppet av i bilen og mamma og pappa kjørte fra Luleå til campingen, altså det kan godt hende.
1: Det kan godt være.
0: Men jeg tok jo opp det her da i voksen alder, og har vært på flere ferier med min familie i Nord-Sverige, og da ofte til Luleå.
1: Så det er Nord-Sverige du velger?
0: Mm.
1: Jeg tror jeg også, hvis jeg skal velge mellom Nord-Finland og Nord-Sverige, jeg må velge Nord-Sverige, rett og slett, fordi jeg har ikke vært så mye rundt omkring i Nord-Finland. Aulo er det jo mange som snakker veldig fint om, ja, ja, som reiser dit, og når jeg ser bilder derifra, så ser det jo ut som Miami Beach.
0: Mm,
1: det er, men så er det Aulo.
0: Ja, er det ikke Nallikari den heter, ja, den store campingplassen der? Så, og så ser jeg jo, når vi spør deg som hører på, kjære lytter, hva du velger mellom Nord-Sverige og Nord-Finland, så er det altså helt delt på midten. Det er 50-50.
1: Ja, så jeg og du har sikkert, vi har ikke opplevd de der perlene i Nord-Finland. Jeg tenker jo bare opplevd mygg og nedlagte ja, slitte campingplasser og sånt, men nei, det er jo det, ikke tilfelle.
0: Nei, det er ikke tilfelle. Og hvis du kommer litt ned mot sjøen, altså her oppe i Nord-Nord-Finland, der hvor vi kjører rett over grensen, når vi kjører fra Finnmark og inn i Finland, så er det jo som oppe på vidda her, ikke sant? Det er jo mye knott og insekt og sånt, men når du kommer ned til havet, Bottenviken, så er det kanskje mindre av sånt, og kanskje litt mer klegg, jeg vet ikke.
1: Ja, det vet jeg ikke heller. Du kan jo, i hvert fall du som hører på, fortelle oss hva du velger. Mm. Nord-Sverige eller Nord-Finland, det er en avstemming i radioappen som du kan trykke på, og så må du jo gjerne sende oss en melding også, om du har et sånn favoritt feriested her på Nordkalotten også. Og så er vi jo ute etter noe også.
0: Ja, vi vil jo gjerne komme i kontakt med noen som er på ferie, så vi kan ringe og høre hvordan er været i Tøre i dag, eller kanskje Aulo, eller Rovaniemi.
1: Wilhelmina, eller Dorothea, eller hva det heter. Men det er jo langt inn i der, jeg vet ikke hvor mange som fær dit.
0: Nei, men uansett, hvis du er på ferie i Nord-Finland, Nord-Sverige, eller at du vet om noen, det går også an å sladre, det er fint det.
1: Ja, det går fint.
0: Det går an det. I appen NRK Radio så sender du inn meldinger, enten du er sladrank, eller du selv er på ferie.

0: Vi hørte The Cure som sang Close to Me. Om ja, 4 minutter kanskje, så vet vi hvem det er som er dagens konkurransevinner. Har du sendt din svar i dagens konkurranse? Ja, så er det kanskje du som er på telefon om ikke så lenge.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det er sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og appen NRK Radio.
4: Gjennom byen, klokken 2. Og det lenge siden de andre dro hjem.

0: Det var det.
1: Det var svaret, men vi trengte ikke å kjøre på med fasiten for at han Ronny skulle knekke nøtta. God ettermiddag, Ronny.
2: God ettermiddag, god ettermiddag.
1: Svaret det var...
2: Photographs.
1: Det er helt riktig. Photographs.
2: Ja.
0: Måtte du jukse litt, eller tok du den bare sånn på
2: strappen? Nei, da må du ga det. Det har vært mine, et av mine favorittpenn opp igjennom, så den husker jeg på tidlig 2000-tall.
0: Ja. Ja, de var stor da, og de holder det vel fortsatt gående, og Sivert Høyheim sin stemme, den er jo fortsatt fin å høre på.
2: Det er den.
0: Hva holder du på med i dag, Ronny?
2: Ja, jeg jobber som nødslakter i Nortura, så nå er jeg på tur utover til Vesterålen, til Bø.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hvordan er det å ha den jobben?
2: Nei, hvis du liker mye fritid og liker å se naturen og omgivelsene i Troms, Vesterålen og Lofoten, så er det en nydelig jobb.
0: Ja, du må kjøre mye.
2: Ja, ja det blir litt kjøring.
1: Hvordan er forholdene der du er nå da? Er det sol og fint vær, eller?
2: Nå er jeg akkurat midt på Sortlandbrua, og her er det 16 grader over skyen.
1: Ja, med stø kurs mot Bø.
2: Ja, det stemmer.
0: Det var jo et fint at vi fikk en rapport akkurat derifra.
1: Ja, det er sant. Det er sant. Men dem som tilkaller deg, da er det som regel, da er det ikke, det er ikke noe glede i at du må, som nødslakter må komme på besøk.
2: Nei, da, de bruker å si det bønder når de ringer meg, så er det et dårlig tegn.
1: Ja.
2: Så, da, men vi gjør det for dyrevelferd og sånne ting, så... Det er bra vi har den ordningen i Norge.
1: Helt enig. Det er viktig, og det er riktig å ha den ordningen.
0: Men du tar vel sommerferie?
2: Ja, 13. juli. Da reiser jeg og yngste sønnen min til syden.
1: Åja!
0: Dere skal til varmen. Hvor er det dere skal?
2: Vi skal til Bulgaria. Ja.
0: Hva om det blir sånn her 45 varmegrader? Går det bra da?
2: Ja, vi har det minste aircondition på rommet da, så vi kan ikke klage.
1: Nei, vi skal ikke skremme deg mer enn nødvendig. Ronny Stenbakken, du må ha en fin dag og god ferie når den tid kommer.
0: Vi skal sende en premie.
2: Ja, tusen hjertelig takk.
1: Ha det godt, du.
2: Ja, det gikk det bra.
1: Riktig svar var altså Photograph i dag. Det var det vi skulle frem til.
0: Helt korrekt, Alf Harald.
1: Ja. Nå er det ikke så lenge før vi skal ha nyheter. Før det skal vi høre Briskeby med sangen...
0: Photograph. Neida.
1: Propaganda, du.

0: Colby Clay fikk starte dagens hverdagsfest med en gullmin.
1: Gullgruve.
0: Gullgruve,
1: ja. Vi får alltid kjeft.
0: Stemmer, ja.
1: Men jeg er helt enig.
0: Ja, for det at en mine, ja. La oss gå videre.
1: Ja.
0: For det er den nautiske Milas fødselsdag i dag.
1: Åh, gratulerer med dagen til alle som feirer.
0: I 1923 ble det bestemt at en nautisk mil er 1852 meter. Og det ble ikke bare bestemt, det ble lovfestet i Norge.
1: Og hvorfor trengte vi det? Da kunne vi ikke bare operere med de samme metertingene vi
0: til
1: hadde.
0: Til vanns og til lands.
1: Ja.
0: Det finnes en forklaring, men den er så lang, så ja. Vi må ta den i del 2 av vårt...
1: Eller bare hoppe over det.
0: Ja, fordi at vi heller vil gratulere Alexandra Rotan, vår Keino-heltinne.
1: Med dagen.
0: Som har fødselsdag i dag.
1: Ja. Gratulerer med dagen.
0: Ja, gratulerer med dagen.
1: Bare jyplingen, det vel?
0: Ja, det er ung jent, vet du. Født i 1996.
1: Der ser du.
0: Ja, 5 år yngre enn deg. Nei, 1 år yngre enn deg. 2 år yngre enn deg.
1: Nå tar jeg det.
0: 10 år eldre enn deg. Neida, det er jo hemmelig hvor gammel du er, eller
1: ja.
0: Ung.
1: Ja. Ja.
0: Det er ikke det. Du er i din beste alder.
1: Ja, de sier så, men... Ja.
0: Men er du i din beste tilværelse? Værmessig, det har vært veldig varmt de siste dagene. Trives
1: ja.
0: Du?
1: Jeg har det ok. Jeg er jo gravid.
0: Ja.
1: I 7. måned
0: og i
1: har
0: fjor,
1: det blitt.
0: I fjor var du ikke det.
1: Nei.
0: Og du synes det var for varmt i tider da også?
1: Ja, og det kan jeg synes nå, bare at nå hovner jeg jo opp.
0: Ja, ok.
1: Så nå synes det mer
0: ja, okay.
1: på meg.
0: Ja, passer skoene lenger?
1: Nei, de begynner å bli litt trange, så det er vel kanskje det kjipeste, men jeg har ikke lyst til å klage.
0: Nei.
1: Og jeg har også lyst til å si at jeg unner dere andre som ikke er gravide og får en veldig fin sommer.
0: Ja.
1: Så kan jeg holde meg i skyggen.
0: Ja. Ja, det er røst.
1: Ja, er det ikke da?
0: Jo, det er det.
1: Men jeg mener det jo også.
0: Ja, jeg vet det.
1: Ja.
0: Det som er spørsmålet er, hva er fint vær?
1: Mm.
0: Fordi at, jeg vet, meteorologer sier varslet vær er fint vær.
1: Ja.
0: Ja. Og så er det noen som sier at det er veldig varmt og sydenaktig vær er fint vær.
1: Du er vel en av dem, kanskje?
0: Jeg er en av dem.
1: Mm.
0: Men så er det sånne som deg, som jeg har stor respekt for, som sier at nei, det trenger ikke å være så fryktelig mye mer enn 20 grader.
1: Nei, det er komfortabelt.
0: Og det kan godt drysse litt regn innimellom.
1: Jep,
0: ja.
1: Viktig for planter og ting det.
0: Ikke sant? Så da har vi tenkt i dag til å snakke om hva du gjør, hvilke aktiviteter du tar deg til når været ikke er helt sånn du vil ha det.
1: Ja, for det kan jo selvfølgelig bli for varmt,
0: ja.
1: Da kanskje du holder deg inne.
0: Mm.
1: Så kan det jo være regn, eller for mye vind,
0: ja.
1: Som gjør at du ikke får gjort de der typiske sommeraktivitetene som du tenker at du skal gjøre.
0: Ja. Nemlig, og det er noe vi opplever alle sammen hver sommer innimellom,
1: ja.
0: Og da kan det være greit å ha en sånn liten tips- og idébank å gripe til.
1: Og da er det jo flaks da at vi har verdens største vending.
0: Ja, det tror jeg vi kan si.
1: Ja, det, vi kan det. Så gå inn i appen NRK Radio og skriv til vennene dine om smarte, morsomme, kreative inneaktiviteter, eller ute da, bare i paraply kanskje, jeg vet ja. Ikke. Som man kan finne på når været ikke står helt til forventningene.
0: Ja. Dette blir spennende. Mens du skriver skal vi høre Gotje og Kimbra.

0: Nytt fra Violet Road fra Kåfjord, og litt annet, ja da. Det var veldig fint.
1: Ja.
0: A Piece of Paradise heter sangen.
1: Og en ny singel fra en favorittgruppe eller artist er jo lov å feire det.
0: Det er klart det. Du kan også feire bursdagen din.
1: Ja, du kan feire akkurat hva du vil. Jeg tror ikke vi har sagt nei til feiring av noe som helst.
0: Det er helt sant. Og det vi snakker om er altså dagens nye venn. Det eneste vi krever av deg, hvis du har lyst til at det skal være deg, er at du feirer et eller annet denne helt vanlige mandagen.
1: Ja, smått eller stort, gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn. Fortell oss hva du feirer, litt om deg selv, og husk å ta med et telefonnummer så vi får tak i deg.
0: Ja, og husk at du må være tilgjengelig klokka 18.
1: Du får en premie for innsatsen.
0: Ja, jeg gleder meg til en ny venn.
1: Jeg også.

0: er to sterke duellanter da.
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Jeg liker begge veldig godt. Er jo to vidt forskjellige låter, ja, må vi
0: det.
1: Si.
0: Det er det. Og ingen av dem er vel VG-lista topp 20 lenger. Nummer 1 lenger.
1: Nei.
0: Men det er altså dere som har foreslått det. Det er de to som duellerer, og hvis du har lyst til å være med og bestemme hvilke av disse sangene som skal spilles i sin helhet, så må du...
1: Gå inn i appen NRK Radio, for der ligger avstemningen. Og du har ikke god tid på deg, så du må kjappe deg litt også.
0: Fort er veldig. Om kun kort tid, det vil si rundt 4 minutter, så får vi vite hvilke av folkets sommerlåt-duellanter som vinner i dag. I mellomtiden skal vi høre på Hozier.

0: Staut var det, og lett å være kødd, men det kosta å være kar.
1: Det er jo sant.
0: Det er jo det. Jeg har lett å være kødd, men det koster å være kar. Jeg har liksom ikke tatt den store tekstanalysen.
1: Nei, ikke heller, for jeg skulle jo tro at det kan jo straffe seg ja. I større grad å være kødd.
0: Ja,
1: og
0: ja.
1: Det kan du måtte betale for.
0: Det bør jo. Ja, ikke sant? Og,
1: det koster å være kødd.
0: Ja, og det koster å være kar, så det er bare spørsmålet hva som er verst, eller best, eller billigst, kanskje.
1: Yep.
0: Noe helt annet.
1: Ja, takk.
0: Ja, jeg leste i en sak hos Elbilforeningen her om dagen.
1: Åh, leser du det også?
0: Ja, det jeg gjør det, generalsekretær. Den er drøy. Kristina Bu er generalsekretær, og hun forteller at 19% av elbilistene sier de opplever rekkeviddeangst. Det er en økning på 14% fra 2020, og det er oppsiktsvekkende, siden vi i 2020 hadde 3288 hurtigladere, men i dag har vi 11000.
1: Oi.
0: Jeg trodde folk fikk mindre ladeangst.
1: Ja, det hadde jeg trodd også.
0: Det er hvor mange flere ladere.
1: Men er det også fordi det er blitt mange flere sjåfører?
0: Det er jo stadig vekk solgt flere elbiler. Men jeg tenker at det kanskje ikke er elbil-ladeangsten folk snakker om.
1: Mm-hmm.
0: For jeg har ikke elbil-ladeangst lenger, men jeg har andre ladeangster.
1: Oi.
0: For hele livet dreier seg jo om at man har lada.
1: Ja.
0: Klokka.
1: Ja.
0: Mobilen, eller da, altså mobilen, det vil si fotoalbumet mitt, banken min, sertifikatet mitt,
1: ja.
0: Mailen, meldingene, telefonsamtalene, alt er jo på den. Den er jo aldri fulladet, den er jo oftere nesten tom.
1: Ja.
0: Og nå i helgen var det litt krise, for jeg har et barn langt av gårde på sommerferie.
1: Oi.
0: Ja. Og så hadde jo jeg gått tom for strøm, det er en helt ny telefon.
1: Ja.
0: Men etter lunsj, så var det over og ut.
1: Ikke bra.
0: Nei.
1: Du brukte mye da.
0: Jeg synes ikke det.
1: Nei.
0: Så dette måtte jeg google da jeg kom på jobben i dag.
1: Mm.
0: Hvorfor blir telefonen min så fort tom for strøm? Og jeg tror at illustrert vitenskap var de som skulle fortelle meg det.
1: Ok.
0: Og nå er det sikkert mange mennesker som river seg i håret og sier, ja, visste du ikke det? Nei, det visste jeg ikke.
1: Nei.
0: For det kom jo noe som heter 5G i 2019, som er bedre og bedre utbygd. Noen mener at de har hele landet nå.
1: Ja, i både U og...
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Har sett den du har? Men det de ikke har fortalt meg da, det er at hvis jeg har på 5G på telefonen min, så vil den gå mye fortere tom for strøm.
1: Ja.
0: Fordi at da har den både 4G og 5G, pluss at 5G er, hvordan var det da? Frekvenser høyere på frekvensbåndet, og da må den sjekke oftere, og da bruker den mye mer strøm. Så det er noen som taler for å skru av 5G.
1: Ja.
0: For å få lengre batteritid på mobilen.
1: Husker dere i gamle dager dere, så var det sånn, hæ, det koster 7 kroner å oppdatere forsiden til VG.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Det tok lang tid da.
0: Ja. Jeg husker første treffe mitt med en internetside, da hadde jeg sånn modem, altså det var jo ikke noe jeg kunne bære med meg, da hadde jeg et modem liggende på gulvet i leiligheten min, det var vel i 1996 eller noe sånt,
1: ja.
0: Og det pep hele tiden.
1: Ja. Deilig.
0: Ja, det var
1: fremtiden, tenkte du da?
0: Ja, jeg er ikke sikker på hva jeg tenkte, for det som kom opp var en sånn svart side med hvit skrift på.
1: Ja.
0: Det så ikke bra ut i det hele tatt. Men takk illustrert vitenskap, som forteller meg at en studie fra Danmarks Tekniske Universitet viser at mobiltelefon i ren 5G NSA-modus bruker opp til 111% mer energi enn hvis den bare hadde stått på 4G.
1: Ja. Ja, men da kan jo det kanskje være en løsning når du er på sjøen da, eller er langt unna for eksempel.
0: Det er helt riktig, Lindqvist.
1: Ja.
0: Det er det de sier, når du er i sånn marginal 5G-dekning, så vil den stå og bruke så mye strøm i håp om å finne det 5G-signalet, for tenk, uansett hva de sier, alle disse dekningsansvarlige, det er ikke optimalt 5G-nett overalt.
1: Nei. Nei, og så tenker jeg jo at du kanskje bør ha med deg en lader da. Det
0: er jo... Men den ladekabelen er det jo alltid noen som har lånt.
1: Ja, men du kjøper deg en til.
0: Ja, enda en.
1: Ja.
0: Jeg føler at jeg kjøper sånne ladekabler.
1: Og så må du ikke si det til noen.
0: Nei.
1: Kanskje du kan gjemme den inn i noe annet.
0: Dette er gode tips.
1: Mm.
0: Kanskje sommerferien blir bedre enn jeg har fryktet.
1: Ja, det tror du.

0: Vi var i 1995 og hørte Shaggy med Mr. Bombastic. Og svaret er ja.
1: Svaret?
0: På spørsmålet ditt. Du spurte om jeg husker hva gjennombruddet til Shaggy heter.
1: Ja, sant.
0: Det var jo Oh Carolina, kommet 2 år tidligere enn
1: ja,
0: den
1: der. Ja, det er helt sant. Da har vi nevnt 2 store Shaggy hits, så mangler vel egentlig bare It Wasn't Me. Men ja, så har vi også den der med han Raven Angel.
0: Ja, ja, den, og ja, for en helt.
1: Ja, han er kul. Det er jo en del humor også i musikken til Shaggy.
0: Ja, jeg håper det, på en måte.
1: Ja, at det ikke er humoristisk, men
0: ja. Ja, nei, at det er det. At det er humoristisk, ja. Vi stikker til 1989. Her kommer Transvision Vamp.

Det var Oblond med Hot Air Balloon det. Det jo en sånn 16-dels finalkamp I VM som pågår også nå. Jeg følger litt med på den, gir beskjed om det blir mål. Foreløpig så det 0-0 mellom Brasil og Japan, som de lagene som spiller. Men de nå godt inne I vanningspausen, som man insisterer på å kalle. Jeg synes det litt humor at de kaller det for vanningspause og ikke drikkepause. Det for at spillet går så tregt at de har begynt å slå rot ut på der? Jeg vet ikke. Vi skal I hvert fall følge med her, hvis det blir, skal du få høre det hvis det blir mål. Nå, en gammel klassiker, som det heter. Dette Øystein Sunde. En smule, ikke et helt brød.

Trios med Didn't See It Coming på NRK P1, der vi nå beveger oss til Christian Christensen. Vi skal til en nydelig fin låt som jeg gleder meg til å spille for deg som hører på. Litt lengre heter den. Her skal du få den.

havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen.

Hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til.